Det gør ikke i dag har sorpunge. Sunan og sorplene lover. Det gør ikke i dag har sorpunge. I så dukker hvor i luerne. Bort du gør syv og jeg gør nul. Ind i sinden og gør sig mig med.